0: igba ti o di ana ojo keje osu kesan ana yi ni Badoski show man tin debe
1: Badoski
0: honorable Labuja osere theater omo bibi Ijebu Ode o le lodun kan talent tin je Badoski tabi gbogbo big girl Imagine gbe yin si suspense to je pe Labuja ile owo ile obe lo ti je on lowo lowo nisin eni Ola Badmus ni mo nso ore Funke Akindele Jennifer